fumali mahala tautau moi fuata ko rio tō mai ho fumano mahala tautau tau rio mi ke atua ko kukui na laua tau sino moi kautu e tau feoa nei ko huhua tu e tau whanau ki ai lahi e mamoko fai o manu atu ka hahe te tau tamakai ka kore rio mi ke atua ke tumau e tau rio ko kukui na laua tau sino Tu ni ki kua ki tau whakalofu ke mua ma rio mo